na kakamcho kere di kangela in di kins kam als tu slal chokere li bich bejan reli raslal domingo abalan akhir ruwa ines komon na katab ayak dis beil sikli li kak angel kwak kwak banel bichanel uban tio serela es komon li Tana rutin jela indi ni ni ke et all ti rah pal mala sol pal li lok lak bit pa mare hun kakchik ka khwal qataw shbei labanan nak utun nak lisna balil li komonil yo ke ti tsakon krikin li stus la li rulik angel re li domingo ut ban dio sheba kure li komon nak di ke ne ke spat sana gerut qabanu al gerut qabanu wan ke bak kin di ke spat da he mare te sena karu bitsura ta ke jo kre di ratin di dio sain mare na kwan li santil mis se mare stian kil shaman mare stian kil kutan aru na kache pues ma kanas che ban dio shere la es komon o que ne bakki li komon li kwanke sa halan chiki aria kache mare ni kero xi di re li domingo bana sinak na na ula ki li santil mis mara na ni e mal li santil mis mare chiru un poco y po o si po sian pues ni kero xi di re li domingo mare miércoles mare jueves bana makat ka jale kama ne li kama an di chakra bingile pues usak ki ni ke siak ki na ni kero xi o changiruna yokosh kebal de resilistus la liro beja li kangela in li bichango chiru li kakwa rehkis kebaz kakwilet o la esli nekes kwa ak nekes bichan li na kakrak tulakwi malak na kakwi tulakwi di kangela in na la es kwa kwa anel la bichanel Liskebal lets all salek angel wah wah banel wah bichanel. Bueno, mare tkache, bueno, con que li komon mare neke ilman chiruweb naruna kache, seskana uskangele, inkache neke ulak, ponke salik rochocho. Amba yak li sha'il tik li nak ulman es komon ho akki akshkat kotsak chalen sa ibli kutan es nume raich o lichil ba yak rabin ki la an nak unak li komon mare domingo pas gil ho shak sali ro choch mata kajek ati lang kochi li sheb li ka sah kristian kajek mare chochi li ba unak li pelikula sali televisyon mara sali telefono yo shaqshnum zinkil li honal ulis kangel yak spanu skana daruna kulman sa shuan hunak li sa kristian aban naruna kulman na kisa shuan hunak li hun kapalil un kapilil kin un kapil ish kaje daruna kulman sa shuan bale chabin shtikib lis kangel jabal mokon kalat akhilal utat akhilal an haan li nanumta salistu am khonak likum narakh nashtenak etanik span li railal li akhilal skanab skanhel skanab likumonil utainik arakh inkarakh kulman kes komon arakh kulman Hulti kere kama kielach lach Pedro pejal Javier Guer Jumpats kosla Paco a Jesús Tenkaim Colin Banaxilach kina xalli kaxut i xalli si kuajel ril bal pues anach kina kulman salikachu am sashu am
lah kuah panel lah bisanel nak nak cahu nak lirai lal mare kakal mare sikile kana kanau mare hunsti kokrecha ban stie cikli kama shkajesali do sali shamash numenak stie ciknak gati negin gulak sali komonil manak ti bebru li komon nak nastie per mo kuch hunil tali komon mali komon mak anegesna mare chatsiri bile bri Tahan yang kaos. Oka nak hula esah kuah manelah bisanel. Cetawak sekawile et olirik ing ratin di kawa Dios. Usanah kuant kek amco kere kuncikli bisnes di. Angkuan sali aldi rele mayakak sali perel setenta nas di. Cikak ashtisih.

0: Nachin kuchin masasale chol hun loqlah ikun qamatani kuchi sale hun kabal chan rusheril li khawnash kechaq li qahonal li qachuam rekolung sale hun kabal reatinak rekotsop hun sot kuchi abanan chi sasale qachol no kokulun sashkaba li shkahel shkia shkush eble ishq khwah kuin qahultikare naqlish eni li qat ahel aan toatinak chirish chuka behilal utna behilal apanan toxashkuk alilep so akuisashkul alilep epli komon utlik aru tenep ambilep sash pen spanun kil ho kambirik instikiban kil qak ahel qak echnum tahnaq sa sai salech ol renaq chi ho kain tishkanaq qik enchi kutsok utchinalep ak rikin li nale ain ho kanaq kuina kish qap ok chi shunelesh ne kish tawliman sali sale hun kapal Rahkui nak tu era bi, rahkui nak tu kutsok utis kana kahkui. Cila pingkili kakumon licu kah ibu kutsok kahkui. Entu ati nak sedih. Marej ena iskal, tu ati nak sedih ena telom litokuan o cia bre. Chandru nak lao kupoyenam toruan kahkui steng angkile. Uspale, skotspale, utstikpale, lishnale, nak tohkoke. Rikin akuin, angel ru nak lao ho na beh, cukup beh, alal kahol beh. Taqak el qahonal reaping ut naqoy benina qto eroch eni to erabi ut qotsoq sa komanil ninkana shonal huni qakomon yo qakwi qotsoq ut chinal bakqiki
1: usaq sai chole hecho qakwi na sawi chochi taqo gerik insa honala ei ningabala ei kana irma esperanza ni chance shkabali ministerio de educación usa honala ei pues sho okecha reto taqo pe chanchi ati na qakwi chirish liko likulale Iko ishkale mareko telon bejat ucharu nak laona bechikwa behne kakire siemle kakokanko kanak patio shere le kapokban kwanko kamat kachela o kwanko sashkian nakachis de kashlangati li mesa de maternidad y maternidad responsable utsashkaba anto at nakweyak chiri sheble kokanko kanak patio shere le kapokban
0: Kus pantios pikal rikina khus an kile qak ahel resh tikib an kile pikar inde atinak ayin di kutsok naqaha khus patal re li qula li shak am taqtiru lo la ekwain naqtish tolop chiku aru taqal tarwan ta qaches ali qahun kapal renaq e li kokal khwa khuli alal qahol ex kokal kok ishqal te ruang chistau bal lishpen honal lishpen solok salika hunka bal anak na kanau na kaan lishpen sole bal nin kanau la honal
1: usak bantyo shaki hehe jala kwi jo kora binkil pe jal chankiru na te ka sole ka kola le se kochoch asbana an kuna kna kachila o lina bex chukwa bexo na kachina te ka kula marak le ka kokal te shik chisolok sal sole bal utaran tas te snau chakle mareli tsibak le atinak le halang halang chik angela bala op en kwan nakak osla pe janak li ani ben kwat tsolok reble le kakok al mkwata le chirish la oba to tsolok reble kakok al sale kakotch banak la o da kana web chandu kwan keble kakok al karunike arabi jo kanak nakachin lishipene lak tsole bal reble kakwan la o le chiku abeh ma honda chik mkut kajeta tsolok chakle le atnak tsolok chakle le lishpanu ki le chabil usilal pejan marak le chabil na le mkut tsol ta chakle chirish li arim ban la o li o chocha an lishpen tsole bal chanko an lishpen li nike tsolo kebde le kakokan la o se o chocha tishnau li chabil na le am teshkut besi chak chirish chikan nakte el salibe
0: hukan tsakal pekel rikina in kanair mashkos aliatin en solok anak nakak ere talish chabila abinel na bex yukwa bex kwan sash pene pekel shkut pale chirush en kwak shkebal shpene shkyo pekel chirish an sol pali ratin sol pali tsikang sol pala kwiru pali tsikang marah liruka Poganak na kachie na kan shpen, solipal ba na karan na tawan chak shpen, likaw shpen, linalep shpen, chishkuni linik shpano, likok al ho akwi likula al. Chirish chikain kana irma, shkebare tal na kwal angel rush, naupal chanru naklina bej chukwa bej te xnaut kashtu aminkil chitzakal reru kaut marajparkuan li lo'al li jual angel ru tak utmak chirue li kokal salijun kapal nak tojko kech
1: yal leka kokal naka naulao kama lao no kok angela krikineb li kokal li kuan keb li tojo etse yola Lito kuan kai chapre ari nak ti hop chapre ya ha ban la uno kok angela krik ne bli kula le sa sa hona la an sbana ka aran yo ke snau pal kachak ni sben ratin sben kuan chiru ni ru chitor ut angeli ru nak la oli na ber chi kuap ber te ka otro el sben mari sben ben kuan li li kachak li oslo in li kuyuk li pantio shink Blitenk ang angeliro te kakutse o church pe kyar kakyak tin kere kuna kain ko la alma de la ili na bejo la o ni na bejo chiku a bejo ust kakutse ro le kak ola chi oslo en se o church kama na kite shbano chi ish bej pe kyar ui te kakutse ro le kak ola li kuyo kshbana la oli ni ko pe kyar la oli na bejo chiku a bejo kwa kwa honal na ko no ko loop no ko tips mare no ko chicho kin ka ban juan angel iru na la o te ka ko te ba ko chiro le ka ko ka le le kuyo smana rei ka te kut ka kut be se ka shutana ko chirish mare se se be se se se ut be tial angel iru na te ka ko te chiro le ka ko ka kama na ko ban tio shin un ku tort ka tare na kwa ka chirish o chot mara chirish ka mara se una ta mku te ka tare anu anu pe ja ha ban te ka ke bare kama ita ba no na ta mare ta ku la se ke me mare ta mare ta tu la se una o chot mara hi nu me ban tio te ka ku te chiru ari se o chot se kama ka ke mre na la oli na be chi ko be hin ka ba te skot ka shota ko na na ka ke la o pe ti la oli chu na be ho chi ko be ho na ka ke ma ku te shota na cha ko pe ti ha ba se ka ku chiru alense o chocho kana Juan Angelero na kamat kache mo ko se beta te sol se o chocho ante sol li chapina le posible ka ko al li kwan ke chko pe ya o kan tsal kana ir marigish ke bare tal chi khuni li na le bain na shkam chakri dikin shtau bal tsakal li shen usuk shen solok sale hun kabal chokre bina er tu ko ber fikal li shuamin kel li tu ko behlal li na behlal sale hun kabal khwal angel ru banak na shkam chak shkut bal li oslok in li kwotsok ho akhwi chan ru na khli alal kahul ber khulakh ka ber akhwi te shkam sa shtuam banakain re chalenge sale shtuam nak na ke shkut li na ber tu ko ber Siri si kaina chakots kaya pechal na kwa honal na klina pechu kwa peche bakwi kwa luk luk kep chak salish ka angel mara hakwi takwa hena kep chak chana kwi ru na kane dikindi shita kwa hani kep dikindi luk ik na kishkul chak chana kwi ru na kane te shkut kwi chiklish pagil chilo al rep li kok alep li alal kahol pech li nike tauliman salihun kabal kama chokos kial pechal kwa nakla o Lina bejo chukwa bejo angel iru nekak angel pechal angel iru nakla o akwi

0: Hukane shikumun sej ohel chokale ne gos otukli sale hun kabal sash kawash kahel shjap shkush el ishna nu mes shkavale molam kode ma no horizonte inside ut dresa Okay mi hojo kos hultika inkilere shinjena khshera ili pats om pekial apanan tin hultika kuchi konsot Lejna bech chukwa bech manek chap hunak le honal parkuina kesh atinak nake patre chan ru kwanke lera la lek ahol sechol nakanak apanan ni hultika ere na kain khol angel rush anunkil renak chihokan tenau chan ru yo ke chi el klera la lek ahol masalit sole pal sale hunka pal chan kakwiru kwanke mamak anake palto kre mak arute rah sekankil karute rah rilpal panakain khol angel rush anunkil chabil na bech chukwa bech Cambiar es que vas como dejar ángel, porque el canair más cual junpat na chicle honal, anas cuanto que atinac chirish chan ru na cuan li atinac, li sum atinac, sali juncapal ric ine li cocal li alal aholbej, toxas cocal y le bajui. Chan ru na panumana in canair, ma chan ru na que espanu li atinac, li sum atinac, sali juncapale li cocal. Nak toh mahit kan nak es solish pen ratim ba nakain toh wal natik man sali hun kabal pijala in toh nak es tikish jebal inaksh kabali na bech inaksh kabali chukwa bech apanan chan runak te es solu chan runak te anu ute rshu ami akwi chi oshlo im ilu tsa sa chabila lu sa tok tokil usilal sali hun kabal
1: ya la oli na ber chukwa ber marena kie pues ba na ta inkwan ke binko kal pe ya utla esli choke che kabin ki la kwi mare mare mare te che les la ma ka kinko kal en aban cho ko sol ba chalen ka na kwa chan te ka ke se che os le ka ko al na ka kiere mare kwa na kni ke kli kula le kata betin sol mati adi na ta bi ki hun kula chan ko na ko ok pe ya aba na ka ti akwi ere na li adi na kri ina le ka ko al mare toh ulal ha banak ni ke jabak han yo ke sti al khuli esil marak nak la on ke qak aluli qak ulal ma ka ati nak oksi ma khun atin ha banak ni ke qak aluli qak ulal maret ka khilos ke kein be jan aran ni qak ulal yo ak yo ko sti ale re nak ni ke qarali qak ulal ang dik ini dirating kuli mana nak kacir sekarang langati li balbuseo nak kacir la o pejal nak dik ok cat nak li kula li sa sekula li le aran jo ke sial mare trach nak sekang mare trach halek mare trach kaluk mare aru rana reka sa salik anarati ni li kakok al nak neke kabi kuan jo ke sial aran li atinak pejal utla oli na bejo chiku bejo karuli angel ru te kabanu de kako al nak neke ek amayak akari bale espana kara neke patok kamala on nak chokos choko akira binkile karte ra iko kamat kache mare mare ngat katabiru mare ku akra tera mare natura tra li kulal aban akska alwe nak nak alu mare ska kestu ang anara li tu pejal ska akska nauchika nak anara kan mara chochi chana jabak mara khalekta unak skach anakal aran sek as saila chol aran choko chat na krine le kakula al ho kana khwal angel ru la ona ber chukwa bejo te kakere tal te kabi le kakula karune ke stie rikin li kamat kakeli karu chok es rek anki kamana kila